cijel dan se puca, čovjeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, nebom ti došel na rođendan. Nebom ti došel